Emma Steinbakken har efter han med sangen For alltid type ting. Vi skal ganske snart kåre en vinner I konkurransen vår, men før det så la oss kjøre en kul låt her da, dere.

0: Ja.
1: Ja.
0: Vad tycker du?
1: Ja, jag tycker det är en schysst låt. Jätteschysst. Vad manglar Anja?
0: Men den regnar bort.
1: Det mesta regnar bort.
0: Det mesta regnar bort.
1: Ja. Väldigt många visste att det var det som manglade från Thomas Ledins låt Sommaren är kort. Anja har också lärt sig den. Nu Mai Runa Kristoffersen från Gjøvik är en av de som har svarat riktigt på dagens konkurrens och som vinner ett handlenett.
0: Och här kommer hela låten utan piper.
1: Ja.
0: Pip.
1: Pip.

0: Så det är väl alltså jag har varit så heldig att arva det men klart det ska ju vedlikehållas så att jag har ju en hytta med sjön också men den tänker också lite vedlikehåll men där är vi heldigvis två familjer som delar den hytta så det är lite lättare där då. Ja. Så det är luxusproblem kan man väl säga. Ja.
1: Och Øyvind jag bara lurer på en ting sedan du har jobbat som elektriker. Och ja. Då lurer jag på vad är den farligaste strömtabben som du ser att folk gör hemma?
0: Alltså för sig är det sånt att det värsta jag ser det är hjemmesnekra anlegg. Jag har varit på någon sånne upp genom åren och har av och till sagt att jag hoppas du har goda batterier i kvarslaren och rymningsvägen klar för enkelte hus hjemmesnekra anlegg är inte bra dessvärre.
2: Nej. Hjemmesnekra är en ting, skötledning på skötledning på skötledning på sån padda, hur är det?
0: Då får du en fin varmekabel som varmer fötterna dina hvis du putter det. Men det vill jag inte anbefalla det heller.
2: Nej.
1: Det är bra att få fagfolk att göra det.
0: Yep.
2: När du ursäkta.
0: Ja, det jag fortsätter.
2: Ja, nej jag tänker när du inte driver och pusser upp hytter du har arva eller är pensionerad elektriker så jobbar du i tjänste för sjukhuset i Harstad, är det så att förstå?
0: Ja, jag jobbar på avdelning som heter behandlingshjälpemedel. Så vi har utstyr för kan säga hjemmeboende patienter, sån respirator, oxygenkoncentrator och allt som de tänker för att släppa och säga bo hem eller bo på institutioner resten av livet.
1: Oj.
0: Så vi har dekket ett område från cirka 3 timmars körning sør för Harstad, norover och hela Vesterålen. Så vi vet aldrig om och når vad som sker och plötsligt vakttelefon mitt i natten. Det är väldigt givande jobb.
2: Ja, jag tror det är många som är väldigt glada för att du gör den jobben.
0: Ja, vi försöker hjälpa så gott vi kan. Det är väldigt givande jobb faktiskt. Ja. Väldigt tacksamma jobb.
2: Och så klarar jag att och la vara och koble det vi startat med, nämligen det att du säger att du är en stille och genert gutt men blir avslöjad på 14 sekunder. Jag tror det är väldigt många som du möter i jobben som är glada för att inte du är stille och innesluta.
0: Det kan ju vara både och det så det man ser ju självklart aldrig man möter. Och så har jag lite väldigt törr dålig humor som mina kollegor säkert kan bekräfta men det, ja de har tystnadsplikt så de får ju lov att säga något.
2: Nej, det är nog med det.
1: Nej, du verkar som en härlig fyr
2: som vi är väldigt väldigt glada för att vi får lov till att vara vännerna till så tusen tack ska du ha Øyvind och kos dig nu då med ferien och med uppussing av hytte och det hela det hörs fantastiskt ut.
0: Det ska jag göra och tusen tack för ett fantastiskt program. Jag hör på dockers hver dag når jeg har muligheten.
2: Da ble vi ekstra glad. Ha det fint da.
0: Ha det bra da.
2: Hei. Vi er heldige ved Ingeborg.
1: Ja,
2: som får nye venner hver dag.
1: Så mye fine folk det finnes altså.
2: Ja. Han kommer igjen til.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Den fineste sången ska du få. Om det händer